asobi okwingira mitwara ebiri biempie mitwara etano atembeza yabantu abatano yabukadde butano munomunabanamukisa genda kwongula protector ka okuva mu Century Properties ate ngaogenda kuva wo nekyapakyo ekikiggwe consulta ekikiggwe yenanyina ekikiggwe era yaleeta engoma yekikiggwe ekikiggwe nga tambune

0: Were ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: yeah.

0: Eh, kwabo kubaye. Ali kulaini.
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Weba alo tuweleza.
0: Weba liku uliriza.
1: Alo katate chilelema.
0: Hmm.
1: Ake mboto ono mela wendia.
0: Eh, kade. Weba liku bangulio. So, abaisi mnyomba mwena mwena. Zembako uweide. Ena kwedomo zinga satu tukusula mkwabidi. Na mwenda. Mwezi guno. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Ebale kutuwelea mganda.
0: Ebale kuulirisa kembachi.
1: Ono mera mlilo kategelatifu.
0: Nkale, ebale kubangulio mna kategelatifu. Ali kuidirira sembayo. Hello. Ho, kamfune kwa nundi. Ali kulaini.
1: Ebale msa DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Ngabili na hiviri.
0: Tulibu sesa.
1: Mwena gawa mta mgai pati. Gove ideri ya boi kuchara.
0: Hmm.
1: Kemba kutono mera mulimo.
0: Tono mera mulimo.
1: Aya abantu bali basema zanze na bakoba ati busesa yetulija.
0: Abantu bali bakobawa.
1: Na bakwa na munga lwenze na bakasa ati
0: busesa. Abantu mbakoye muti busesa ngabi ne bibi byachukam.
1: Era ko kiribu endi bakakasa.
0: Rente kateka ya security byachukam.
1: Aha, tayi nje misa DJ Fanta.
0: Kali we bali kubanguliyo mnange. We bali kuba busesa yetulijo kuba mumpa kedembe ile. Wagati wabazibu fadi wakaima ni kafero wabusoga bukoli bule ile jakubayo then ya banaki asembayo wanjisebo wanjisebo kati tunemo kwa nundi ainga obango idiko oli muise muyomba ena kwedomo izinga satu okusulamu kwa kwabiri na mwenda liske lija kubena wansige yobugo dandala wa mkulu George. So wena oidi yowechika mkobeli ntimina yokumana gana kwa kwa satu

0: Kale akamba baketa enaku ye chichala naku enaku ye chichala oyitegere chindu echo akuchina nomna nakutonze mukaga busoga Royal Radio DJ Fanta is my name nongero bategeza ntena kwedo mwezi nga abiri na ibiri omwezi guno tuli kujja ko babusesa district yebugweri tondeka sorry muchebeta edi na logging up tondeka yebugweri festival so bato yeba embeire nani asinga okubembeire runa ku lwamuka runa ku luli balwamukaga ena kwedo mwezi nga abiri na ibiri omwezi guno kuminji zigade ni busesa wetulijo kuba wagati wa wakaima tulina bazibu Fahadi otwa banika fero wabu sogoli timu chimunange olwo kubiriruno ndija chaza bazibu Fahadi olwo kubiriruno omubeiro yo ndija muchaza bazibu Fahadi banange abasebe ni banya babali kubanga muri kulisa program eno yo na jamuli muri kula chakabi ino okubanga muri ulilisa baddest DJ Fanta Mr. Vibe Sitwe Skira Boro Yenge runa ku lwa Sunday tuba mukadongo kamu mpola mpola mnangali kubanga uli kuuliriza ekinana nomunana akadoneze mukaga busoga Royal Radio kubesa mukaga pake sawa 10 ere sawa dilo dili kujirira kuva ku mukaga wetu tandise dakika dili abiri na msavu donka edake gane sawa omunana ogwo bwire bwale mnangali kuli kubanga uli uliriza busoga Royal Radio tija kubanga swikao tija kubanga tuogera muku onkobere wajoli kubanga olisinzira program eno and then you dawa to video era tuire mtu yakubendongo wajoli kubanga olirisa program eno olikadongo kama olimuliriza ngoliwa bati oterabira ena kwedo mwezi nti abiri na ibiri tulibusesa oli timu kichono tacherabira otukobera ku ntindi timu gundi twategande echi jo muleta ni wakaima echi muleta ni bazibu Fahadi echi muleta ni kafero wa busoga munange ali kuulirisa busoga Royal Radio abantu bange abebu benge mukoba mti abukote kabusakala butende then neru saweyo mbende ino banange mwe bali kubanga mliyo nga muulirisa program eno the native party abantu abe idudia omwena mwena abantu bange abe busowa bujiri na mutumba olwo kutano nondi nimwe awo ku destiny secondary school from party yaba na basini ya 4 kale olija kubanga obita ku MTN eri 07 anana mukaga atanu chinane isatu osembi asatu isatu MTN enambe yindi eri 07 kagana mnana nkaga chinana kagana itanu esoke eri 07 anana isatu anana mukaga atanu chinane satu asatu nesatu eri 07 anana mukaga atanu chinane satu asatu nesatu then MTN eri 07 kagana mnana nkaga chinana nkaga neitanu munange ali kubanguli ulilisa jama isongo nkobera kuwa joli aye cho ino soka chiri chilala ino soko tukobere na kwedo mwezi embere we diriyo era diriwa era oli timu then tukobere abisinga ali kula ino kale oja kubangwera mu kubango kendezi za radio bo kuba isimu ano bakumpi ni radio nze na matu gabagano mu headsets ali kula ino
1: Mr. Vibe
0: wanje sebo
1: we bale kutuweleza
0: we bale kuuliriza
1: ngabiri na ibiri Eye babu sesa kumingi zigadi.
0: Yesebo mwezi guno.
1: Buterevo gani kalwaza muso kuvwe buduba e.
0: Iwoli timu chi?
1: Zendi timu kafero wa busoga.
0: Eee.
1: Weba lukutuweleza tuliku tutumbu.
0: Weba lukuliza kadongo kamu mnange.
1: Yesebo.
0: Kale sebo. Apoli wa sande atuwa mkadongo kamu ngaboli muulira. The night party. Then uroo kubili tuwa mkudigida. Kudigida bu digide. Adikule ingi?
1: Hello.
0: Waji sebo.
1: Ngabi na
0: ibiri. Tulibu sensa.
1: Sensa.
0: Yesebo.
1: Timo kafero.
0: Yesebo.
1: Ama ina zaidi voto sebo gamuloka district.
0: Bana ngewe balikuwa yuko uliza kadongo kamu.
1: Nkare sebo.
0: Yesebo.
1: Baba tuga levu. Ife tulibu. Tuliku.
0: Mwe balikuwa yu bana nge.
1: Nkare sebo.
0: Mwe balikuenda programu eno.
1: Baba tujenda ino. Akadongo kamu yetisinga kuulise yu.
0: Nkare sebo.
1: Kare kare.
0: Ona mkiza abe buduba. Wantu abe ruuka yona yona.
1: Baba kuino.
0: Kale sebo.
1: Kale.
0: Abantu abe ruuka mwena mbende ino. Buli ale muruuko mwende ino. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Mwono buyinza George.
0: Yes sebo buyinza, buyinza George.
2: Ngabili na gili. Tulibu sesa.
0: Yes sebo.
2: Timu wakaima.
0: Uli timu wakaima.
2: Yes sebo webali tuwelezo.
0: Kale webali kuuliza mnange buyinza. tuli mukadongo kamu banange abulirwa sande alotandika program eno tuba mukadongo kamu mwerere buliruna ku lwa sande. Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Ngabine ibiri ebusesa. Okongerera ku 5.
0: Yes sebo.
1: Bayola masikansa lo muko kwa ituwo kuvwe kabira.
0: Yes sebo masana lazze.
1: Yo wakayima. Masanya lazze.
0: Kale sebo.
1: Alikuja kusomesa.
0: Kale sebo. Atubali nzerere 10 ena kudiri kuja. Lera 10 ena kudiri kulumba diri kulumba diri kulumba. Hello.
3: Omunene.
0: Wanje sebo.
3: Asa wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salaam tullahi wa barakatuh.
3: Ko bale wereza iwanga.
0: Banange mwe bale kuli sabuso garoyo.
3: Amazina bena DJ Fanta anti kuli wa sanda amazima bena okidinga ane mbado onkane tibulirira.
0: Tuba mukwega na kwega kuonka.
3: Da wege.
0: Yesebo.
3: Mutere mutere funga abiri na ibiri.
0: Mm.
3: Yakube bisesa ku minji garden.
0: Yesebo.
3: Abembe abajo kubanyo.
0: Mm.
3: Bazimo fadi.
0: Iyo bato.
3: Bato.
0: Yesebo.
3: Ofadi.
0: Mm.
3: Wakayima.
0: Yesebo.
3: Ote kafero wa busoga.
0: Iwaliti muchi.
3: Asaba zimagena ntinzenyaba ku kafero wa busoga ja kuulirira iwanga.
0: Okale we bale kubangulio. Abusoga royo.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam tullahi wa barakatuh.
4: Kategere Latifu ndiye kitaiga wa Mwigomba lina ngonde district campu.
0: Yesebo Latifu.
4: Simu akaima.
0: Mm.
4: Atenze ko kukobera muganda wange zena ndi kukula nebe ikabona bona.
0: Eh abe ikabona bona obaletebe.
4: Mama.
0: Kale mwe bale kuuliriza banange. Kobera boko bere wa joli joli ulisa kadongo kamweno. Ah munanga ali ku. Then ngira kula musaku imu omuta obitamu omuta kuba masimwa inga mbayo nga mutu ulirisa. Bana ni mwe bale ino mwe bale lato antu bende ino. Ali kula ino. Hello. Wanji sebo.
1: Mwe bale tuwereza.
0: Mwe bale kuuliriza munange.
1: Naiso kusinze kana nkato.
0: Yesebo.
1: Ndenditi mufadi.
0: Yee.
1: Ngaviri na iviri.
0: Yesebo. Kali. Webale kuba kumuli uli. Webale ngoli uli sakadongo kamu. Webale kuba ngoli uli sakadongo. Banange mwebale kuli sakadongo kamu. Yono yona jemuli. Abantu bali kubizinge bienda ulo. Abantu bali ebufuma. Abantu bali ebuonda. Abantu bali ebuonda muko. Wamutia. Walvex babalawa. Wabale telechebeta. Digida ebuonda. Okuingira kuja kuba mutwalo mutwalo ebuonda au asidiki vuko zijanda land soldier nabe bibanji kamala ebuonda wena ku domwe zinga bine isatu so tuliso kabusesa kwa bine ibiri mumpaka edembe ile. Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Ngabiri na ibiri.
0: Mm.
1: Busesa ku mingi garden.
0: Yes sebo.
1: Ana kibale muzano go kusinzira ituba.
0: Yes sebo.
1: Imu wakaima.
0: Kale we bale kuli sakadongo kamu.
1: Kale
0: so. Yes, mwe bale ino kubanga mliyo nga mliyo ulirisa busoga Royal Radio bulirwa sande. Tuba muchebe takadongo kamu supanga boli kubanga uli ulirisa mnange. Ali ku radio saa weno. Hello.
1: Nga vile na hivili ununa kuruwa muka aga.
0: Yes, mwe.
1: Kadiri fighte na luwawe baba.
0: Hmm.
1: Timu mkafuwa busoga kuba yali kwewe feno tisua vuta muka gira mwana.
0: Kale sebo, mwe bale kuhisa kadongo kamu.
1: Right. All right.
0: Yes, mwe bale kuba kubanange kumpulirisa. Eno program bajeta the night party. Abantu banga bensinze muko bamtia na mutumba busembati eyo. Hello.
5: Santa.
0: Wanji sebo.
5: Ah, mwe bale kuwereza.
0: Banange mwe bale kuulirisa.
5: Amazima geta agisa.
0: Mm.
5: Santa tutumwire busoga.
0: Eh.
5: Era olicha kulwanisa chaife.
0: Mm.
5: Ono bamweta sekolita.
0: Yes, sebo, sekolita.
5: Ebo ali awaruo kubiri.
0: Mm.
5: Amazima geta agisa ndi timu kafero wa busoga.
0: Oli timu kafero wa busoga?
5: Yes sebo.
0: Hey.
5: Ai nebo onda tulikuwe tegekera.
0: Kale sebo chizira tabu.
5: Amina.
0: Kale webale kubaye ngoli uliriza. Hey. Mwebale kuuliriza banange. Buli muntu jali. Ngojoli kubangoli ulisa program weno. Ni ready yenu. Oli wakabino buli lwa sande ifetwe kubira akadongo kamu ife tuba mukuliriza ampola ampola tituba na wasi wasi yena yena tuba mukuliriza music wakadongo kamu tuba mukwega. Hello.
5: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
5: We bale kuweza.
0: We bale kuliriza mnange.
5: Ogemi ibu ni bas from na mtu mbachirema.
0: Yes sebo uwenda mtu mbachirema.
5: Ngabili nebili.
0: Hmm.
5: Umwezi guno.
0: Yes sebo.
5: Yehova lwa muka agati muka fero.
0: Kale sebo webale kubangulio. Abantu abena mutumba destiny secondary school prompati olwo kutanuno ndi ku isomero lya destiny kweduli kupendongo kupate yabana abe isomero so kamu kamu disco sound ndongo yange yo nelijo kubati amamwao kamu kamu yabana nakubaka mukamweyo so nikujira mwera ni judge bao kamu kamu na balijo kuba kusomerao ona ku olwo kutanuno Bajeta kamu kamu disco soundi. Ho! Mama. Bajeta kamu kamu disco soundi. Hey, nendongi da kumukolo. Bene mwakamu tia. Mnakendeza kuku. So, uro kutanuno tuliao kudestine. Secondary school. Abana ba prompati ba sazoba kubati. DJ Fanta katumustule. Ni kamu kamu ye. So tulikuida kwa bandongo kwa uliza mubi. Uro kutanulu no. Ezana kulanga kundi. This Friday. Luno. Namutumba. Tuliku destiny. Sumede diri kangulu mao. Destiny. Secondary school wao. Tuja. Kwa uliza mubi. Mjachi ulida. Hello.
6: Wachikibu.
0: Wanjisebo.
6: Fata wema lefuweleza muna.
0: Wema lekuweleza.
6: Nye nini vio kwa hati kutuka na miaka jo.
0: Kuruachi.
6: Mwengia mkamani. Mwema gasia yeni.
0: Yeso.
6: Mwela wano iliyo mwezikari yao. Mwela kona waka mpoporio. Mwela vidada yali ufane mwela. Mwela na mwana bedi.
0: Eda zena ni dada mlamba.
6: Hedi zene etia. Kususu mwembo nite na mwela mwela follow inze ino sama bina deni mkwa Robert Yobugo na kapalu uka district.
0: Yesebo.
6: Aye ngati ena kunga hiviri na hiviri. Omwezi gudu kia omuna na mwela sugo lunchi.
0: Yesebo.
6: Eni gara hivisi yesa muka tundu ara ya.
0: Yesebo.
6: Aye ngati kune mino no boi.
0: Iwali jam.
6: Aye mkambuzo. Omwe wali kota kumbisa na mwe no mkulu.
0: Wanyesebo.
6: Obona
0: bone kabiri ainga miaka ndi jamu atano nebiri.
6: Ewa mutali pagabe kulawe bisingane yo mukulu. Pagana kanje ku team.
0: Yesebo.
6: Ndi ndi kapero wange ya fwa.
0: Aye
6: ze pagano bote ndi ku team Fahati. Kapero wange ya fwa. Ba pagana ndi ndi ya. Wanda kutola mu ndi ya ile ku kwaka duma duma.
0: Fadi ali ku idoro ku biri.
6: Fahati oyo.
0: Yene ni oke.
6: Oh shot ba ne oyo. Oh ha boy.
0: Yesebo.
6: Tuegweko, itanudu onka.
0: Kari, evale kubanga.
6: Mkwa eno bate bugonda kama nukaba kwenda. Ino ino nomu alo ni metasala chini wane bugonda kama kwenda.
0: Zena abeiru ukambende ino mundi wano.
6: Kari baba wabulo nchi.
0: Amina, abeiru ukambende ino. Abe mayuge, abe bujiri. Nama ingo busi ya tululu budaka kayunga. Mwena, by the way, tiso wala kumena chalo kuchalo, but bulika, sito bangote ga DJ Fanta. Ngoli kumpulirisa. Jasi no nkutumire. Niwe mbati kuogere rina. Nkutumire. Ra nkwende ino. Olisi tegera. Kadonka muango. Nombe keyo. Nasukana seti inga muku. Pola. Naka ndero kanje. Mbakubekati. Tudumiruwe. Obula mbutambule. Bulu unji ino. Alikule ini. Muna ange.
7: Alo Mr. Faibu.
0: Uwanji sebo.
7: Ngavi taiviri. Tutuwe sakumi mizikate.
0: Yes sebo.
7: Katate chile na timu Wakaima.
0: Oli timu Wakaima? Kali sebu webali kubangulio. Webali kulisa the native party ninze mwene. DJ Fanta. Wanji sebu?
7: Original name mkenda yade nesunga nikuwa na kalongo. Sebu wangawiri na hiviri.
0: Yes sebu.
7: Kuli bisesa. Baba anze li timu Wakaima.
0: Oli timu Wakaima?
7: Yes sebu babu.
0: Kali sebu. Wabali kuwa ngoli ulilisa. Hello.
7: Hello, Fata.
0: Wanji sebo.
7: Wabali kuwa bila niji kusoka Patrick Kiringa igumbwa na Wandala.
0: Yes, sebo na Wandala. Patrick. Patrick, alumike. Bamisa zeku. Hello.
8: Oh, Daudi, chile yema.
0: Yes, bo Daudi.
8: Daudi Fadi.
0: Yes, bo.
8: Timu Fadi.
0: Ole ku Timu Fadi. Kaliwe bali kubangulio. Ngulio ulisa kadongo kamu. Tuli mukadongo kamu super. Aye da tulikuwa idusa ena kwedomwe zinga bine ibili. Mwetu ija kuba mumpa kede mbeide. Wena. Obe ilengu idi chepe te mbeide. Ngochino mabudu idobone chepe te mbeide buwe wala. Idobone mbeide ya bukoli bule ide. Banke bwana bali kudana mpiaka. Abena sidalo. Bwana bali kudana mpiaka aba Fadi. Wakai meye rwede riwo. Oh. Alikulei.
9: DJ Fanta.
0: Wanji sebo waka radio.
9: Waka radio nga abiri na ibiri.
0: Yes, sebo team DJ Fanta okongera anga kuu.
9: DJ Fanta randi bakunga bona bona baide.
0: Kasobo oli team DJ Fanta bo weyandula ku radio kuno chitako ti. Team DJ Fanta.
9: DJ Fanta.
0: Yes, sebo.
9: Nga abiri na ibiri.
0: Hmm.
9: Ebe sasa?
0: Yes, sebo.
9: Minsk Garden.
0: Eh.
9: Randi bakunga bona bona baide.
0: Yes, sebo.
9: Amira bikomo?
0: Yes, sebo.
9: Nambale?
0: Mm.
9: Muyira?
0: Yes, sebo.
9: Mwena.
0: Bawele busesa.
9: Muweyo busesa tuje tudigide.
0: Yeah. Oli abasuka. Oli timu chi?
9: Ni timu Fadi nse yendi ku.
0: Then ine chindi?
9: Yes, sebo.
0: Aba timu DJ Fanta boyagana ko bofuna chance buli muntu mukobe.
9: Yes, sebo.
0: Nti tuli kuja kuli amere wa muganda wa ife menya Faiza alijafuna muchala.
9: Wa menya Faizo?
0: Tuja.
9: Yes, sebo. Oluna kujirwe ne?
0: Bona Faiza ademi okunkobera mchala samu ni na watu wale chibi ne chwai ti batukobera batukobera na kubana chairman yeseza batukobera na kubana batukobera na kuifirute wa makanzu tuje rulie meredame emele ya member wife
9: ndi wa kanzu
0: atenze
9: wewe uli wa kanzu
0: haiwe baba ate kuno tuja kupita nabe ife Neje sitio.
9: Bana bene.
0: Kale bana nge team DJ Fanta tulija mkwano gwefe member mune ifajafu no mukazi. So tulikuja tujafu na mukazi. Ai rwakuba chairman rwakuba simu yange na kuti nebere zira ku chairman anzo bange yangupita ku kunkobere na ku. Aye nga mchala sa mchendi dena kwa DD. Tweshala wifo yena kwa DD chiboneka. So tulikuja chena ulida ku wati komandi chena chi. Chendidi tulikuja butalija omwezi guno mwabiri na chintu awo butalija wamenya Faizo omwana wena kamini so tulikuja kuya bintu abantu abena abantu abeyo abe butalija tulikuida nga team DJ Fanta ni family foto jakwe geta ku family tegeere tuna family ya team DJ Fanta chibina chilieno tulikuida. Tuja. Soka tulie mire walele wana. Wana ulira. Alikulein.
10: Hello, Mr. Vaigo.
0: Wanjisebo.
10: Ono magome soku vam disi tuikitie ye bujiri ye chalo lwanika.
0: Yesebo ye bujiri.
10: Nga vidi na ibiri. DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
10: Savanta Veranica tuendaini ratu taito kweno tuku uliriza ino tuendaino katongo kamu baba tusavule.
0: Kale mwebale kuenda banange. Abantu abeeruanika mwebali kuenda program eno ni kadongo kamu ni DJ Fanta Mr. Vibe Situwe Skida ena kwedo mwezi nga bine ibidi omwezi guno tulibu sesa Minjes Garden bato nani atwale milioni ya ibidi tulwe tulisa lawe chinu moche chisinga kukuwa mubusoga era kata tuvayo necho ebinu mwebisigeire mkube ainga mwede mte chinu moche aguni nechisinga Oluna kule tulikuwa ulao. Tufuwa mubienka ya nati. Gundi. So, embe ile lija kuwarebu gweri. Kwa bidi na ibidi. Hehehe.